0: Λαϊκά σε σωστή σειρά. Γλέντι FM 101,1.
1: ويعمل عند المسؤول وصحته ان البلاد حسب الله يشمل.